Dar în ce pe curgă rache peste sar. Ai apac, gheil de zapac, t-am dat duran, n-au ghei zapac. Că ca el de sfințam, fel va zis la cardan, dar în ce pe curgă rache peste sar.

Og hvis neste astes nå det meg jo vei. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește din